wa kwa sona je dilambo la teme sengate musik ma wone etuka momen pe besika na mebiana wa sona tamba.